tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé ń bo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn bìrì àsáńtà lọ́bà sáńtà káwọ́ àsáńtà yìí yahudi asakawuli bìdà bàdáwọn dàbúdà sàtàní kẹsàdàjà yọrùn mọdàbíyàkà yahana tàbúrì àyánabàrà wakahunita sàdáyédìbà wẹ́ẹ̀ yahudi sàyédàkà nàdàndà bìdàbìdì sọfà jìdà sàtàlìà yẹs ọlọ́run déwò ẹfúnláyè wàhíínà táwọn ìsìdà bìdà hànà màkúbìdì sàkàfà táyìsì dákúlà mbọ́ọ̀dì yàbà. Yakai no matabi discover Jina Satan Raika Bura Saida Ka. Yes. Ati si orun tori re. Asi orun tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi orun tori re. Babara babara babara babara babara today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaria kazana ja. Yes. Abaradeo, a fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyọ́mọ́. Yes. Mabaraba de àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ. O sì yánu. O kù sẹ́jú díẹ̀. Andá ẹ̀bùn padà. Yes. Andá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run. Eninina ata didina dabuna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sida kabura sanaja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Odeo. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Odeo. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgba. Yes. Indaruba satan bodi akọ. Jujuna daratus kapatina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakunis kadaja. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Wọ́n fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àtìmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Yéé! Nàdáwọ́ nàmbà tú dìskàpá. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyínná ta àrúbà sàràká.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of
0: Christ. What are you doing? Kilo isilati je dogu. Kilo mubo. Eh? Agbaradesa. Agbára desa. Ti Oluwa ni agbára. Èèyàn gbọdọ̀ dé ìpàdé t'Ọlọ́run lágbára. Kọ́mọ̀ agbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù sẹ́jú díẹ̀ sáà. Yes. Lord, what are you talking about? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Ati mi ato ma ataya. Abara ti ku kipa. About that, Shanky, call you about what I will take. About it, dear you, Limu. About you, say, Ranie. About you, say, so this one is true. About you, say, Passer, say, Jamalo. About you, Passer, Leka. Yay! Nananda, be at a car, see the car. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yeah. In Indara Bunandari Ata Sadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Oh, who said you made it? In Indara Bana Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin Wangara. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made the Lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya. So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? Atomi Atoma Ataya, Oruko Jesu, Abatiku Kipa, Abatalaka Laki Selurie, Abatina Kianti Selurie, Abatis Hotele Udibuli Selurie, Uluwa Romelak Bara, Atomi Atoma Ataya, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara. Yes, yes, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara.
2: Boa, tua. Lord, for Jesus. Oluwawa.
3: And you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you.

tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.